enti na me de magya ansa no me manza me pem ho asem sofre munyami na ye se amwa ye be musuo ni asan de.

nyina ho bi anwum we me se ene eno na ahye me nkuran sate nyina so nya peda bi didi bi achi bi didi bi achi wono bi adwa pade a ho okon do obi adwa pade a ho na eka a wode de e wonka ni mre wo yonko ade nyina nya me no ye ti nya botre sufre wo nya me se amwa o se ye nya me ena ho ma che na me start se me bo anwum we wadan so fat no kra pa ne se me boy anyum we na me ya su. Na me hu se anyame ti ase. E bi e be ye. Se bi e di ganya wa. Me ma ne nya wo ya kura. Oh yeah.